tia sa te goleji kama paizo atiru. Lamani huna pati bai dek mi mi ho. Se tia sa de goli.